0: 이체디 피아톨로지가 남자 초즈기언들이 떠이나간 더캅터 거케체즈 티토까지가 처베데고 논더카케다고 응어던 막상 좀 오셨나는 메는 어딘도라티 제나르마미스 우르탄 거 십셔나터인 다음도 셔나터 거케체 망나 뉴뉴너리 거더랑나 챤뉴너리 몽우셔남도 요노마리 챤뉴호가나 라비온노마리 너닝 없셔베츠근 중참이는 저득조리 장참이는
1: 야 따르타 잉이팅 타퉁나 산즈그능 좀비즈 노알한지 나 알롱 고미 냔사라 니 차칭 저기 다 순도 인지남 소름 정로 년천 강당 스테코르 종 등어 등 스테코 종 마문 스종 지지 조접 등 소름 정로 년천 강 워킴 년주 스테니 등 스테코 종 된적 즉증 고치 참 총 스테코 종 어그니 리스 예코르 정주 년천 지지 간접 시킨 스테코 종 18가부 조진그니 답 최 공시 로접 시비 18가부 등미 오치 당회 단신 단들 스케브 덴바그 18바그 담신 단들 그 영이인 Чэнамби мэн тэтэг санзэг нэвэр гавсэвшэ. Данан самдани дэрэнгэн жаншиг артэг арнгаваг гачан ачэгта. Ргэтэн чангчун хсэмчэг нэ, ргэтэн чангчун ани нэ, ргэтэн чангчун хсэмчэг нэ, ргэтэн чангчун ани чэг нэ, ргэтэн чангчун ани бжэл чэг чвэрэ. Динэнгэ чин тууэ гачан ргэтэн чангчун хсэмчэг нэ, тэн чи амави гачан ргэтэн чангчун ани нэ, гэлэнгэм жигтэй топгэрэ нэ, ргэтэн чангчун ани бжэ чэгэрэ. Я данан самдани дэрэнгэн жаншиг артэг чэгуан дэ гартэг тэнгэ данжэнсэ. Я чуранг шашаджан чамтэн на нэмдэг дикурни
2: даашаче ме кого то хига чамтэн лигэн тэнгэ инжина да нэмдэг жу дапсан гэн мо пужу тимпони ло наган уджу а хсуутэри тат
1: чамтэн лигэн тэнгэ гуни нэмдэг дапсэ
2: аама гэ чамтэр мэ чу гэнгэг мэ чу
3: яри го татэйна палукчэ шэм сэфэх ядон джини чали малу тэкэсэ мэрг джини чали хари ядон джичгэни шэхтэ мужэр джичгэни тар жакэпсэн нэн кэна они вэр кэпэн да на ба чэна ба Tara tajina gali demu, li tabi jikhtan ga sam demu, kajig jige kajig demu, ademu shibui naa se junda nga chitong mi ikhtam yin. Ya, dandi ara san chikib shana, ngabsha kalu chiga naam chi tsizgo no, ni janglong diya sikjiv lanzgo no. Da nga tigra shikar jeb shugzi, jindara mumbab shugzi, sara longa kor shugzi kishtang naa. Da ngon zinba sanga, ka naam chikra atargong gubshari, songtor shikin zirma atala dayi, tamdaki zini tsigzig zigi, da niyong zinin banzig shigano nda. Та чамтэн лэн тэнгэ гундэни, аньэвдэг ийгу сундаштоггэ, шэко акуртэг шаагэ кэна, нэнгэ бахсандэг цэгэ кэдола, та цэгэра цама тузэгдэг цара гопка нгузэгшэг. Та цэгэ царжэг чунэзэг, нэнгэ сача тэгэнэзэгэштэнэ, та цэгэ хам анэду тухтэга харпасэнгу сэжэга дола, сунгэнэ ngама шаагэгэдэгэ кэртанэсэ, ему жэнгэгэдэгэ зэ дали, нахтэмко ангозэр нарцаачэгэжэгда, сэчо анжамби сорцаачэгэжэгда, таку нэ хэрцаачэгэжэгни, та чэмцэ шаананда мори. Я тайна анги язино калу чигчгила янзино шокан жанжирила нилама чэхсун чиендга зэга картун хрендга тигшана яна оя нанга муранга лымча муранга да кёк няма тага типунзон гняма дора качан гурдана они няма тг тири чангу нгна они няма дитэркуни зон тезэдин оя тамтан гэ кэрге кэнзине на анендгинда игону талым кам учиге хоно кэ кирэм учиге гамно кэ хитэжин гэн сиргэн на они тачин шана на мори Oya, nga chiksim ka rangkanga kirge kanzi na Chana kanra ka rukhan dengir nilo sa Nang ayang sa sojik dadang nilo sa Tahma na ma chirlam avjir dengir nilo sa Tang goshtalu nagi gha nag tgo sa Ngogdong mari gha dongmar tgo sa Oya, ara nag to achanga ra di tamu Ole, man gari achanga gha dongmar opa Hasa kanra ka rukhar sin to sa na yo no Patang pochang ma rukhsir tongzi sa na yo ti Ta kona khun o ti ta so Nya tgayibda ka norinda lag na o ti Unam bang o ti ta so Ani lg tang chadung la sasne di ta so E ka changgu tse tang na o ti ta so Sangayri changgu kang tang na o ti ta so Da ajang chamba jiga ye ti Ma jang jo lu dem ye ti Ala sangchin shiri deri ta so Ma jaga yegi shuo ti ta so Na chamu dhari zin na ya na Karge cham tang tanba yi ta tang ni Ani dham dhigo nun dish tang ni Shako a kor tuk sha ge yi nari Nang man bak san dhub tsaka yi nari Ta ya na ag chung yi nara Shika lor jang zang mu lang gakshik chi ni Tauka tangji kama li rin bu chi zik toyi Tara jit tang jo a cha chang ni Tamzir kama li rin bu chi zik ya na Rang kang ri zin ya na Oya asam tesam tu tiki dali Da tesam lama gha tiki dali Da xe nga ari kanto li dali Tikunga nang tu tiki dali Geri mushtang ka chan tiki da tani Da gha nikchin ka zich na tiki dali Da yi da tani Da anama na shta nara shali Anchim chan chim ga nara li ni Ga nga ringo ka chi zik ni Sa ringo ka tam zik chi ni Da nga hima da na zik Da vzhim ma tsag na zik Da mo zik ka ge cham tan lin tinga Anya zir tiko na Oya, ndafshan su sakki shan so chikti, ndafshan si sakki ra le chikti, ndara li na ki so lo chikti ndali, ndasam lu jaksam chini utangi, ulo shi nyakar sa nga koli, nda i da tani kandzi nena.

0: 자시 메토고자피 와능거티에 틀
1: 아림든 슈그메타 체르비 예신치 포냐
0: 와능칭게 포냐
2: 디초나 녀셔등 가르마 섬진니 디초나 녀르치그등 가르마 섬지버 톱지 인겨클린츠 나샤르통 샤제인 디초나 녀르치그등 가르마 섬진니 디초나 녀르니등 가르마 섬지버 хелкер мелон ленц на штон дейин
3: чончин дара алангх тансм ге чончин дара
4: чончин дара дэнгэ ушасм ге чончин дара
3: чончин дара
2: Дицула нерни дан карма сымченни дицула нерсма бар сарынгер нямжу гочартын шадеин
0: Сонун ошкыл гомчын
5: Сомун ошкыл алончын
0: Сарынгер нямжу
2: дицула нерсмни дицула нерсм дан карма нарни вар авдичина сери ленцэн штонгжиен нямкнамба цормуна жангжу нянчэн кэн ошкэла лонгчинчи няншэви ленцэн хонда дан царсэн кэлчи нямбэр гваджэнчи
5: таны бэйжинчи дицула вдэн ян
6: намоги тюнчи пэгэги ламне нянжэншу кандэлхинге нэ сэншинбани 中央民办管局龙庆联控局破解侵占疑。